Nukuimba ka Alfredo Coletti Maninha. Inini ndrukene kana na imwimwe ndichiti mukati mwa mazuva ndinoviya. Ngonyasha Jamwari Jesepo. Ngokuti ndinova nichifara shukurani maningi kuziva kuti vapurukiri vo Radio Musambiki vanaitiso. Zvadakaja zvoga ngokuti kuha kumhwinisirana. Ndrukusiya mudoni apa wali ngondime chisena. Inini mundau ndrukupinda kanyi. Sarani ushoni. Jose Manuel izina langu.